0: אתה קורא שם הכינויים שלו ושל משפחתו, של משפחת צ'אושסקו, את בניו שקוראים לה אודאי וקוסאי, על שם הבנים של סדאם חוסיין, איחולים למותו שמתפרסמים בריש גלי ברשתות חברתיות, קשה שלו להימנע מהרגשה שאולי קצת טיפול מונע, גם אם הוא יכביד על קופת המדינה, יחסוך במקרה הזה כאב הרבה יותר רציני אם איום כזה או אחר יתממש. אתה חושב שהעלות היא לא מצדיקה את ה, מה שקרה, לקיחת אמצעים מנה כאלה?
1: וגם העלות וגם העיקרון. צריך להבין שאישים מובטחים לא מובטחים מתוקף רמת האיום, אלא מתוקף תפקידם. ויש הרבה אנשים מאוימים במדינה בלי קשר. מה שאני רוצה להגיד זה שבמידה והוא יסיים את תפקידו ותהיה איזה רמת איום כזאת או אחרת, אז יש דרכים להבטח אותה, אבל היא לא צריכה להיות מבטחת שבק. זה משהו אחר לגמרי. כמו כל אזרח ישראלי אחר שהוא מאוים בכזאת צורה אחרת. ומטפלים פה. אבל צריך להבין שגם ההבטחה הנוכחית שמטעם השבק היא דבר מאוד מאוד יקר, ולא רק שהוא יקר, הוא מעמיס על השבק עומס שהוא אמור לא להיות מוכוון להבטחת אישים אחרים.
0: תן לי לתרגם את מה שסיפרת לי עד עכשיו ואז נמשיך, בסדר?
1: כן.
0: Мои вопросы Шлома Арноева, бывшему начальнику отдела охраны VIP службы общей безопасности, касались в первую очередь того, как на данный момент работает процедура определения, кто достоин охраны со стороны шабака, а кто нет. И с другой стороны, того, что касается уровня угроз членам семьи премьер-министра Нетаньяху со стороны его особо радикальных политических противников и, возможно, внешних врагов. По словам Шлома Арноя, весь круг охраны связан в первую очередь со статусом человека, не с уровнями угрозы его. Поэтому, когда речь идет о действующих политиках и непосредственных членах их семей, тогда шабак должен участвовать в этом процессе, должен его организовывать, что и делается. Когда речь идет о политиках, которые уже не занимают официальные должности, Бенямин Нетаньяху может оказаться теоретически в такой ситуации, то если он сам имеет право на охрану как экс-премьер-министр, экс-министр обороны, человек, обладающий государственными секретами и так далее, и члены его семьи права на это не имеют. И по мнению Шлома Арноя, тот факт, что угрозы реально существуют, не оправдывает дополнительных расходов на подобного рода расширение круга охраны со стороны службы общей безопасности, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения изменения принципа, согласно которому не угроза данной личности или членам ее семьи оправдывает применение охраны со стороны шабака, а ее официальная функция. Окей, бо нидабер рега ла лут. Они метер ля цмиш, это ло эхол лахсоф ли эт миспарим и медуяким, ки они метер ля цмиш, что зе агбалот мхнат ахок. אבל על איזה פרמטרים אנחנו מדברים בשנה, בערך?
1: להערכתי, בצורה גסה מאוד, רק ההבטחה של אשת ראש ממשלה בעלותה בחודש היא 500,000 או משהו כזה שקף. אני מדבר על מאבטחים, על עלות הרכב, נהג, והוצאות הבטחה, הוצאות ניהול, כל מיני דברים כאלה. אבל זה הרבה גסה מאוד ולחתית גם יותר גבוה. מדובר בהרבה כסף. ולא מדבר עוד אם מדברים גם על הבטחת הילדים, כמובן.
0: Тен или Таргем, я задал вопрос, какова оценка стоимости такой охраны. Понятно, что речь не может идти здесь о точных цифрах, часть этих цифр засекречена. Тем не менее, Шлома Арноя говорит о том, что охрана только жены премьер-министра Сары Нетаньяху достигает до 500,000 шекелей в месяц, и это мы еще не начали говорить об охране детей. Агав, ма на алим бихлаль кшем немцем бахуль бимихад да еладим шо или рашам шо?
1: Да, כן, צריך להבטח אותם. זה הבטחה 24/7. זה לא משנה אם אתה בחול או בארץ. אתה צריך להבטח דרך קבע.
0: וכמובן עלויות עולות קופצות מדרגה ברגע שהם יוצאים לחול ונשארים שם תקופה ארוכה.
1: כן, העלויות בחול הם הרבה יותר גבוהות, כי יש הוצאות משמעותיות יותר, גם היכולת שלך להחליף מאבטחים היא מוגבלת, זה סיפור לא פשוט.
0: Тен ли Литерген, вообще? Мой следующий вопрос, разумеется, касался ситуации, когда члены семьи премьер-министра находятся за границей. Там, по словам Шлома Арноя, стоимость охраны резко возрастает, потому что понятно, что речь идет о необходимости координации, согласований относительно пребывания этих охранников, согласований относительно возможности их носить оружие и так далее, и так далее. Все это существенно повышает расходы, и понятно, что речь идет о серьезной проблеме. אני מתאר לעצמי שאם הוועדה מייעצת בכל זאת תסכים אפילו חלקית להבטחה של חברי משפחתו של ראש הממשלה לשעבר כעיקרון, זה מיד יחול על כל הראשי ממשלה לשעבר שחיים איתנו היום, נכון?
1: לא, אני לא חושב. דרך אגב, זה גם החלטת הוועדה מייעצת, איך אומרים, חרטה. למה? כי יום אחרי שהוא לא יכהן כראש ממשלה, תהיה ועדה מייעצת אחרת. אז היא תחליט אחרת. כך שכל הסיפור הזה זה משהו דקלרטיבי יותר, מאשר משהו שאפשר להתחייב אליו. הרי זה לא חוק. כן, זה החלטת ועדת שרים, שיכולה להשתנות אדוק בכל סיטואציה אחרת.
0: שלמה ארנוי, לשעבר ראש יחידה להבטחת אישים בשב"כ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אני אשחרר אותך ותרגם את השאלה האחרונה שלי ותשובה שלך, בסדר?
1: תודה.
0: Мой последний вопрос касался ситуации, которая произойдет, если комиссия, консультативный комитет, который дает рекомендации комиссии министров по делам Шабака, определять параметры охраны экс-премьер-министра и членов его семьи даст какое-то позитивное решение, распространится ли это автоматически на других бывших премьер-министров и членов их семьи, живущих с нами. По словам Шлома Арноя, бывшего начальника отдела охраны VIP службы общей безопасности, нет, это не создает прецедента, потому что это административные решения, а не законодательные. Более того, по его словам, нужно понимать, что комиссия принимает сегодня одно решение. Если следующий премьер-министр не будет Нетаньяху, то этот премьер-министр может потребовать созыва этой комиссии еще раз. Она может пересмотреть это решение, отменить его. Ничего здесь принципиально на много лет вперед не решается. И требования, как говорят эти источники, близкие к этой теме, что есть требования продлить ту охрану на 5 лет, это чисто декларативная вещь, потому что нет реальной возможности закрепить это решение законодательно, нет такого закона. Все здесь административный вопрос, все здесь приоритеты, определяемые самой службой общей безопасности. Поэтому здесь в основном речь идет о разговорах, но они тоже проблематичны, потому что они меняют, как уже было сказано, статус предоставления охраны с должности на личность. Это был Шлома Арной, бывший начальник отдела охраны VIP в службе общей безопасности Шабак.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Скандал сегодня вызвал муниципалитет города Бнейбрак, ультраортодоксального города, начав работу по реализации постановления раввинов, которые предписывают полностью разделять мужчин и женщин на тротуарах двух улиц в городе для того, чтобы не происходило встреч мужчин и женщин из-за массового скопления народу во время свадьбы, других мероприятий, проходящих в залах, находящихся на этих улицах. Уже подан один иск в БАГАЦ против этого решения. Противники называют это Новым Тегераном. Защитники этого решения в мэрии Бнейбрака говорят, что речь идет о постановлении духовных лидеров, которые не обязаны выполнять с их точки зрения, и что речь идет об очень специфической ситуации. Мы беседуем с Равином Яковом Видером, членом городского совета Бнейбрака. Рав Яков Видер, хаверы муэцта ир Бнейбрак, шалом лиха.
3: Шалом, эр тов.
0: Тов, сапер лану, лама ахшав, лама зе нахуц, лама я цех лефарсем эта ахлата азот, кеда ше кол Исраэль тишма ал ках?
3: Ком кол, ахлата и ло това, ани хаев ломар. בסופו של דבר, התפקיד של עירייה במדינה דמוקרטית שהיא לא צפון קוריאה, כן, ומדינות דיקטטוריות, הוא לא לחנך את הציבור, ולא להיות אבא של הציבור, אלא לשרת אותו, לטפל בתשתיות שלו, בניקיון, בתחבורה, בהמון המון בעיות שיש בבני ברק, והעסקנים בעירייה עושים בדיוק הפוך, מטפלים בנושאים שהם אסור להם לטפל, ולא מטפלים בדברים שהם כן צריכים לטפל, והדבר הזה, אני שמח מאוד שהוא יצא, מכיוון שיש להם הרבה מאוד תוכניות רעות איך לחנך את הציבור, ואני מאוד מקווה שכתוצאה מהפרסום הזה, לפחות זה נעצר.
0: יש פה עניין שהוא חוזר על עצמו כל פעם כשאנחנו מסתכלים על התנהלות עסקנים, כמו שאתה אומר, וגם רבנים שמנחים אותם בקהילה חרדית, זה להגביה חומות יותר ויותר, לאסור איסורים שלא היו קיימים קודם. שמעתי מישהו אומר היום שאם אנשים שישבו את בני ברק בשנות ה-50 היו מסתכלים על מה שקורה שם עכשיו, הם לא מבינים מה הולך פה. יש צדק באמירה הזאת?
3: ברור שיש הקצנה, לצערי קיימת בכל החברה הישראלית, גם בציבור האנטי דתי, גם אצלו יש הקצנה, וזה עצוב לי לראות את זה, כן? אבל שוב, אני מתמקד בתפקידה של עירייה. תפקיד של עירייה הוא לא כן להקצין, הוא לא להקצין, הוא לתת שירות, זה הכל. בני ברק היא אחת מהערים המלוכלכות בישראל. בבני ברק, אנשים לא יודעים מה המאזינים שלה, בבני ברק זורם ביוב, כל יום כמעט יש רחובות שזורם בהם ביוב. עכשיו, זו עירייה מאוד עשירה, אחת מהעיריות העשירות בישראל. למה זה אמור לקרות? במקום שהעירייה תתמקד בתפקיד שלה, זה כל התפקיד שלה, בכל הארץ, בטח בבני ברק. היא מתעסקת בדברים שהם לא רלוונטיים, יש המון דוגמאות. השביל הנפרד זה אחד, דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. הנה, אני אספר רק דוגמה מהאחרונה. אני ביקשתי שיהיה מוקד וואטסאפ. מוקד וואטסאפ, עונים, כמו בכל עיר בישראל. הם מסרבים, אנחנו לא רוצים לעודד וואטסאפ. נעזוב את הצביעות שלהם, לכולם יש וואטסאפ, אבל זה לא תפקיד שלכם, כן לעודד, לא לעודד וואטסאפ. תפקיד שלכם לתת שירות, זה הכל. וזה לב הבעיה.
0: איך זה לדעתך התחבר לסדר היום הלאומי בבחירות לכנסת שבאות עכשיו? זה יחזק את המעמד של המפלגות והרבנים שעומדים מאחורי האנשים האלה? או ההפך, הציבור ברחוב יצביע ברגליים לכיוון אחר?
3: קודם כל, לשני הקצוות משני הצדדים, זה מאוד טוב השיח הזה, גם למפלגות החרדיות, אף אחד לא עוסק במה שקורה בעוני בחברה החרדית, בכל הכישלונות ובהתנהלות שלהם. העסקנים החרדים מאוד מאוד עשירים ביחס לרחוב, הרחוב אני מרוד, הפער הזה, הם לא רוצים שידברו על זה, הם לא רוצים שידברו על מה שקורה בערים החרדיות, הם רוצים שיעסקו בכן גיוס, לא גיוס, ומנגד, גם הקיצונים בצד השני, בדיוק אותו דבר, לא רוצים שיעסקו בנושא ביטחון, כי הם יודעים שהציבור הלך ימינה, הם רוצים שיעסקו בכן חרדים, לא חרדים, ובתווך נמצא רוב הציבור, גם החרדי והישראלי, שסובל מאוד מהמציאות הזו, כי זו לא הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, יש בעיות הרבה יותר חיוניות שגורליות לעתיד שלנו, ועצוב לי שזה המצב.
0: רב יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את הדברים שאמרתם.
3: בסדר. תודה רבה. תודה.
0: По словам Равина Якова Видера, депутата городского совета Бни Брака, главная проблема с этими усилиями муниципалитета разделить движение мужчин и женщин, пусть даже отдельно, это то, что это абсолютно не является его компетенцией. Мэрия должна заниматься благоустройством города, устройством жизни его жителей. Она не должна никого воспитывать, речь не идет о Северной Корее. И подобного рода попытки соблюсти общественную мораль, они абсолютно лишены всяких оснований с точки зрения полномочий муниципалитета, и понятно, что судебные иски против этого будут иметь основания. Но здесь, по мнению Якова Видера, проблема гораздо более глубокая. Здесь есть преднамеренное желание увести дискуссию между светскими и религиозными израильтянами, дискуссию вокруг места ультраортодоксов в израильском обществе и ситуации в самом Бней Браке с рельсов реальности на рельсы постоянного идеологического конфликта, где обе стороны, и ультраортодоксальная сторона, и резко антирелигиозная сторона, заинтересованы в том, чтобы постоянно обострять эту идеологическую борьбу. В Бней Браке течет по улицам канализация. В Бней Браке самые бедные жители, одна из самых богатых мэрий в стране. В Бней Браке не решается масса социальных проблем. Вместо того, чтобы говорить о них, всегда проще отвлечь внимание на подобного рода дискуссии о том, как соблюдать общественную мораль на улицах. Что же касается общеполитической динамики во всем, что касается того, насколько это будет иметь общенациональные последствия, и здесь Яков Видер говорит о том, что подобного рода пренебрежение своими обязанностями с точки зрения мэрии и циничное использование весьма состоятельных деятелей ультраортодоксальной общины идеологической тематики для того, чтобы отвлечь внимание большей части ультраортодоксального населения от своих социальных проблем, он перекликается с теми, кто хочет использовать тему конфликта между религиозными и светскими израильтянами на другой стороне политического поля для того, чтобы увести дискуссию с поля безопасности, где, по мнению депутата Якова Видера, у правых есть некоторое преимущество в свете событий, которые происходили, начиная с 7 октября, и поставить ее на совершенно другое поле. И здесь они полностью встречаются в своих интересах с экстремистами ультраортодоксального сектора, которые действительно резко повысили уровень требований к тому, что значит быть ультраортодоксом, что значит вести ультраортодоксальный образ жизни. Один из комментаторов именно ультраортодоксальных сказал сегодня, что если бы первые жители Бнейбрака и те, кто жил в Бнейбраке в 50-х годах прошлого века, увидели, что происходит сейчас, они бы не очень поняли, где они находятся. Вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодня нашу программу. Ее подготовили для вас продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукооператор Илан Зулай, вел передачу Арик Эльман. Спасибо вам и до встреч на волнах эфира радио Канрека. Спасибо.

במזרח התיכון על שינוי כיוונים בזרמי הרוחות על קולות תוססים על כוחות